Ayi siɛ. Ayi siɛ. Abusua panin ye bua kɔntɔ. Andesin kwadwo ye bua. Owura kwasi abebio. Kofi Wilson.